nyo tuba ga to sum tuba da yiri wo da jarmane ur pil wiro no tum to sum tuba wiire no lay war ma parwa wi da toy sukun hara jaglingi maga wa wanda ur to sum din tuma bai. Show, show.